toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Boraveći na Svetoj gori, carica Elena je postala drugi ktitor Kelije Svetog Save u Kareji. U povelji car Dušan ističe da je carica insistirala na uključivanju u donaciju. Car je odgovorio na milosrdne molbe carice Avguste Kire i Elene i pobožnog kralja Uroša, njihovog sina. Istovremeno car je u Keliju Kareji donirao prema željama carice 100 venecijanskih parpera godišnjih prihoda, 10 muških seljačkih odela, 10 krznenih kaputa, 10 pari čarapa, 10 kožnih vreća punih sira i naredio da se svake godine kupuje određena količina soli na pločama na ulazu u Dubrovnik. U istoj povelji stoji da car to radi zbog izričite želje carice Jelene da pomogne Keli i postane drugi ktitor, jer je vidjela siromaštvo i veliku oskudicu.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Krajem 19. veka pronalazak zlata u Johannesburgu i dijamanata u Kimberliju promijenio je sve. Britanska imperija i buri, holandski farmeri, zaratili su oko ovog bogatstva u krvavim burskim ratovima. Od 1948. godine manjinska bela vlast uvodi sistem segregacije. Crnci nisu smeli da šetaju belim ulicama bez dozvole, škole su bile podeljene, a ljubav između različitih rasa bila je pravo krivično delo. 1994. godina je prekretnica svetske istorije. Nelson Mandela nakon 27 godina robije postaje predsjednik. Njegova najveća pobjeda nije bila vlast, već odluka da ne bude osvete prema bivšim mučiteljima.